とうとう山とまいかとはここへほきへいふかか山とやぱいくろにあいこえ山とまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかてろとやこえきゃひぜあいほきまといておらとぬてめあたふいちやねきえこえこいふくらちょきとまとわりき